0: A moa oka oka, mo moli e tua ia lo faanga. Ah, iso se tasi lava.
1: So se sa, mo fa fonga ili mana, yore pese a.
0: Yore si fonga.
1: Ele o fa pito se a, manu ya tasi.
0: Ai, a, tanga loa.
1: So se sa, mo ta seu, a, sa ili malo I tafa e fio le lalolangi, a. Tu lai mai tatou o ngāruru e fātasi tatou lima lima fātasi. E ati na elo tatou malo. O tatou malo o tatou umala.
0: Yeah, ah. O malo ai. O kako malo. Mm.
1: Malo.
0: Yo, e mana ia tele na watu lai mai tatai mitanga loa.
1: Mm.
0: Wato e luas fulma le iwa minute. Ia ona tafo I lea o le itu lai iwa e taluai.
1: Mm.
0: O loo ia se pese moli mana o.
1: Oh.
0: Ia mai a levi anae.
1: E.
0: O lea e mai
1: au te
0: roa.
1: O le sao klas keke na na o le sao au te roa ngau sao.
0: Ia o loo moli mana o mai ia levi anae.
1: Mm.
0: E fia ele siu fonga suliveta ku rene.
1: Mm.
0: Yoi, alofa yo tua oi.
1: Ka le ma nai o le pese pito vao.
0: Yoi, e moli moli ai, ona alofa anga.
1: Mm.
0: Yona ainga u malava I Australia nei.
1: Okay.
0: E fa pitoa fo ya, ya ili tautua.
1: Ale si
0: leo li samona ngalo fa fitai tele lava. Malo fa fitai
1: le suha ya levi anai. Mm. Wa e moni le leile, matango fie le pese wa pole alava le mete anga ia. Ia.
0: Mm.
1: A ele alofa ilo uso tua oi, ole ale aonga. Ah. Wa pit fai mai te alofa ya pai malafa I ya e itai lo fai mai te alofa I le atua I itai lo uso tua oi. Oki a koa. Ah. Ma alofa fitai le pese moli mana o moli atua I alofa ango le sunga ya levi anai masi o lantu a ingali. Ia ili mamalu li tapua ingali atu nu uo mapa anga ya mese foi. Ia onai o lantu a inga male tapua I mai ya samo iso se tafor ke lope. Ia mana yal na. Ah. Fai fui mauso mata yala mo oi mau. Ngā luenga whātino le vai aso wa lofa.
0: Yo tua oi.